0: So we will make world very big, okay? Yes. And then we always we will everybody come in. Yeah.
1: Bilo bi dobro da napravimo velike slike svih čakri tako da ljudi mogu gledati.
0: You know that?
1: Poznaš li ovu čakru?

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.

0: Now hold your, bend your knees.
1: Savite noge.
0: And hold your feet.
1: I uhvatite se za stopala.
0: Knees together.
1: Koljena su skupa.
0: And on the ground.
1: I na podu.
0: Knees together.
1: Koljena su zajedno.
0: As much as you can.
1: Naravno, koliko možete.
0: And knees touching ground.
1: I koljena smo na podu.
0: Holding your feet.
1: I držimo se za stopalo.
0: And looking up.
1: Pogled gore.
0: But knees down.
1: Ali koljena su dolje i dalje.
0: Chin up.
1: Brada gore.

0: So Vajrasana is harmonizing the whole body, nerve systems, and the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: It is one of the very powerful posture.
1: To je jedno od najsnažnijih položaja.
0: To give the energy to the body.
1: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
0: Give the calmness of the mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također antistresna pozicija.
0: And then come to what you call the viras.
1: I onda možemo doći u virasan.
0: Do you know what is a virasan?
1: Znate li što je virasan?
0: Show me.
1: Pokažite mi.

0: this posture influences very much your kidney function.
1: Ovaj položaj jako utječe na funkciju bubrega.
0: It gives the strength through the vajra nadi.
1: Jer daje snagu vajra nadiju.
0: Develops concentration, gives the energy to concentrate.
1: Razvija koncentraciju, daje energiju koncentraciji.
0: Vira, you know what means the vir?
1: Vir, znate li što to znači?
0: Well, if you are a hero, then don't move.
1: Ako ste junak, onda se nemojte micati.